0: ده؟ انت عملت ايه؟
1: انا مش عاوز صداع، الاغاني دي بتسبب لي صداع. فين الاوراق اللي كانت هنا؟
0: اوراق ايه؟
1: اوراق كانت هنا على الترابيزه مكان الريكوردر ده، نسيتها الصبحيه قبل ما اخرج.
0: هو ده اللي انت جاي تدور عليه؟
1: اوعى تكوني ضيعتيها، دي صفقه بعشرين الف جنيه
0: بس كده. اوراق بتاعت صفقه وبس.
1: ايه قصدك؟ ايه
0: الجواب ده؟ كاتبه لمين؟
1: جواب
0: تحب اقراه لك؟
1: ما انا عارف اللي فيه.